0: Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 11. i 12. maja. SP Marketi, verni vama.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 11. i 12. maja. SP Marketi, verni vama!
1: Vi ste na talasu Radio AD.

Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 11. i 12. maja. SP Marketi, verni vama!